Istimewa, stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawoto Jala. Okey.

istihara stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala.

Radio Thailand Jala FM 95 MHz. Pengisytiharan Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata @Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawato Jala.

0: 5 MHz. Berikut ini akan ikuti berita penting.
1: Sabata turut menyebarkan idea cintakan alam sekitar dengan menyerahkan beg ubat daripada kertas gitar semula kepada Hospital Jala. Wakil daripada Uni Udi dalam Pusat Pentadbiran Wilayah Sempadan Selatan ataupun SOABATA telah menyerahkan lebih 100 beg ubat yang diperbuat daripada kertas pembungkus terpakai kepada Hospital Jala untuk digunakan sebagai bekas mengisi ubat dan memudahkan urusan pesakit. Program ini dijalankan di bawah aktiviti kertas bertukar bentuk beg ubat prihatin kesihatan yang bertujuan menggalakkan penggunaan semula bahan-bahan terpakai supaya dapat dimanfaatkan semula, mengurangkan jumlah sampah serta memupuk kesedaran menjaga alam sekitar di samping membantu masyarakat.
0: Sedang pendengar akan mengikuti berita penting selepas berita pada kota Bangkok.
2: Dengar berita polisi kerajaan.
3: Dengar Teseng Radio Jala FM 92 MHz Sawata Jala.
4: Petani teguh pelancongi abadi. Dengar FM 94.25 MHz Sawata Jala.
5: Mari bersama mewarisi identiti buat pehme, ukah masa Allah dan membangunkan kehidupan. Dengar FM 95 MHz Bahasa Melayu Tepat Ter 24 Je.
6: Mari bersama kita membangun keamanan di dalam tempatan dengan Sawata Jala, Jabatan Penerangan Krom Praca Sampan.
7: Sawata Jala FM 95 MHz Radio Bahasa Tepat Teh 24 Je mengikut dasar Kerajaan Thai.

Itulah peminat untuk pusingnya yang kedua untuk dalam ruangnya pedoman hidup. Gitu untuk pusingnya yang kedua dalam ruangnya pedoman hidup ada hak apa sajalah untuk nak mengirim siapa kepada peminat, iaitu bad prasyarat yang mana apa yang panggil koromo. Koromo gitu untuk beri maklumat selanjutnya katanya untuk nak buka daftar ataupun long tabian semula lah pada tanggal 4 hingga tanggal 21 Mitunayun. Tu gitu untuk nak apa panggil top tuan ataupun nak itu semula lah, nak peksa semula, nak cek semula kata pijo hak dapat ataupun kau ken hak boleh boleh duduk dalam ken dia. Itu tak kira lah orang hak ada dah hak biasa ada bad prasyarat dah ataupun tak biasa ada lagi, kena daftar semula. Gitu untuk maklumatnya ataupun kena sombat. Itu dia kena ada umur 18 naik kota. Lepas tu apa dia panggil budak sekolah tu tak leh lah. Pelajar-pelajar tu tak leh. Lepas tu aselet dalam masa setahang tu kena tak lebih daripada 100 ribu setahang. Gitu. Lepas tu tak ada bad kredit. Itu tak ada hutang lebih pada 100 ribu. Gitu untuk petani ataupun kasih tekon kena ada tanah ataupun tempat tinggal tak lebih daripada 10 rai ataupun tak ada jadi kasih tekon, tak jadi petani ada tanah tak lebih daripada 1 rai gitu. Lepas tu apa yang panggil untuk jalan-jalan daftar, jalan-jalan long tabian. Dia nak ada buka long tabian melalui website, melalui aplikasi ataupun application, iaitu Pautang dengan application Tang Rat dan juga website www.batsawadikanhengrat.mof.go.th ataupun pergi hubungi di bank ataupun di tanakan ATM pun boleh gitu, ATM tanakan Krung Thai ataupun

Titor ataupun dihubungi di bank, tak kira lah tanah bank Krung Thai, TKS, Om Sin, Akan Songkrok dan juga Islam, iBank gitu. Gitulah untuk kita pakak-pakak daftar pihak apa dipanggil kauken. Pihak kauken dah boleh long tabian daripada tanggal 4 Mituna hingga tanggal 21 Mituna yon. Bolehlah pihak apa dipanggil saduak jalan mana, tak kira jalan tanakan di application tang rat pun boleh, application pautang pun boleh. Tu gitu untuk apa orang panggil patuh apabila daftar dah tu dia nak prakat atau pio hok boleh katik atau pio hok lepas di tanggal 17 Karakadakom 17/7 melalui application pautang dan juga melalui application tangrat juga dan juga website patuh di apa orang panggil tempat kita pergi daftar tu, tak kira lah di bank mana-mana saja dia nak prakat gitu. Apabila prakat dah pihak tak lepas ataupun mai pankan terotsop, boleh kita uton sekali lagi, wia peksa sekali lagi, tak kira di aplikasi tu lah, aplikasi pautang dan juga aplikasi tang rat dan juga website dah daripada tanggal 17 hingga pada tanggal 31 Karakadakom gitu untuk kita gitu ka gibaki maklumat komun kita hok tak lepas tu. Lepas tu dia nak peksa lepas tu hingga siapa tepat 16 Singhakom gitu nak prakat dan juga nak prakat hok kita uton tu tepat 14 Kanjayon gitu untuk apa orang panggil maklumat kita boleh beli ataupun gapo saja hok kita nak boleh beli adalah banyak-banyak cara, banyak-banyak barang gitu untuk maklumat gapo ratik apa kok hok kita nak boleh beli nanti kita mari tengok kata gapo ratik hok baru ni dia nak wi untuk kita boleh beli. Untuk kita boleh beli iaitu apa orang panggil boleh beli 300 kok sebulan super dia. Tu patu harga gas 80 kok sore dalam masa 3 bulan super juga dan juga harga-harga kereta api kita duk pakai tu patu ga api dengan ga air boleh juga ga api ni kafai ni 315 sebulan. Tu kalau lebih pada 315 kok 315 baht ni kena bayar sendiri. Lepas tu juga agak air prakpa 100 baht sebulan. Gitu untuk maklumatnya. Gitulah yang lupa, tak kira lah hok ada hok besok ada bad prasyarat dah dan juga tak besok ada boleh kita long tabian ataupun daftar semula lah daripada tanggal 4 Mituna hingga tanggal 21 Mituna yon, tak kira pihak ada handphone ada telefon ni download application pautang pun boleh, tang rat pun boleh dan juga website hok kerongkan tu bad sewadikan yang rat tu pun boleh dan juga di ATM ATM hok bank Krung Thai cak biru tu. Lepas tu apa siapa yang apa orang panggil tak geti nak wak dengan handphone, tak geti nak wak di tu ATM, boleh gi hubungi di tanakan di bank tu, tak kira tanakan Krung Thai, tanakan Om Sin, TKS, tanakan Akan Songkrok, lepas tu iBank tanakan Islam tu. Gitu untuk yang nak prakat tepat 17 Karakadakom. Lepas tu nak buka wi kita yin yang tuan-tuan pihak yang lepas dah tu tepat 17 Karakadakom. Lepas tu nak boleh pakai SIP kerang rek tu bulan 8 bulan Singhakom, tepat 1 bulan Singhakom tu boleh pakai pihak yang lepas dan juga pihak tak lepas bolehlah uton ataupun wi check sekali lagi. Gitu untuk maklumatnya untuk bad sawadikan hengrat untuk apa kita panggil rock baru ni. Rock baru ni kita boleh hubung, kita boleh daftar lah. Gitu maklumat yang nak menyapa kepada peminat kita. Untuk sekarang ni tu kita rehat dengan lagu sementara. Lepas tu kita klik pula untuk pusingnya yang terakhir dalam ruangnya pedoman hidup.

Bank Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

0: Sawasa Jalan Radio untuk anda.
1: Di sini, stesen radio kebangsaan Thai, wilayah Jala, gelombang FM 95 MHz. Berikut ini, mempersilakan anda ikuti siaran berita awal jam.

Mengisytiharkan stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata app Sawato Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, layarilah di website Sawato Jala. Okey.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala.

istihare stesen radio wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala.

Istihare, Stesen Radio Wilayah Jala mempunyai jaringan online supaya rakyat tercapai maklumat yang bermanfaat. Ingin tahu, mesti dapat tahu setiap masa segenap tempat secara mudah dengan cara melayari Google dan type perkata F Sawoto Jala. Ingin tahu hal apa sahaja, terilah di website Sawoto Jala. Okey.

Dan kami teguhkan kedudukan mereka di bumi. Dan kami perlihatkan kepada Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya apa yang selalu mereka takutkan dari mereka.